0: music e lor ke o tshelete mo frequently ke WHP bo
1: mo o bina o khona o bina
0: ha ke a bika dance bo ne ka na mele tafula ni pe chance
1: ni pe charo bina ge
0: ai bina freda